Pøsselangene med denne her Sido Kaliber med Stanley og Anne-Dorte Michelsen i spidsen med vokalen. Så er det hende her, Jolene, det er Dolly Parton selvfølgelig. Jolene.

Det var Dodo Gade, Dodo and the Dodos, Dodo, som første gang vi mødte hende, det var, da hun var lyshåret, og hun var med i recepten sammen med Frank Arnesen. Dodo and the Dodos, hvis det bliver. Nu er det Tavares 70'er-musiker, More Than a Woman, her på Alfærd.